0: Tering, nu fac aromă. E ca e pe bătate, e fac aromă, tate. Ca e amană.
1: Cua e ca e tu? Care e rocă ochii mei?
0: Acați. Mai cu e curăță, chiar e, acu a cănei.
2: E a te curăță.
0: Mai mara cu e chita tată, hai. E te crie himetera.
2: Ai?
0: A n-a fac aromă. E pa e tunic, ki te tunu ngā kai motu hake a te Māori. Ka pānua atu ki runga e ngā rārangi kai.
1: He tītī e kā ngā pira au. Yeah.
3: E nā whena kaore te tangata i hara mai.
2: E kāo. E kaupapa hohonu tēne. Ka pokea tātau mena koe na ngā kai.
1: Pia ke nā tāngata kare hie e ki te kai ngā kai Māori.
0: Me waiho tunu ngā kai Pākehā. Me waihua no ngā kai Māori, kia ngāwari ake te utu.
2: Ko pehea me mahi tātou i tēnei pōton.
0: Taihu ake, kia kororatu au kia mangu i te tuatahi.
2: Waiho tēnā, me haere kei koe i te tiki kai moana.
0: Kaore pia, me noho au, kei puta mahi kororo mai i te puari, i au e ngaro ana.
2: Me puku mahi tonura. Aua e tatari noho mo e nā pōrori.
0: Ka tika rā koe. Kawe wara wara ki te kororo atu ki amangu.